0: Helene her, og du hører på Kristoffer på Radio Tønsberg.
1: Morgenshowet

gikk jo dessverre bort tilbake i 1980. Ellers har Jacob Batalon bursdag, altså skuespilleren som er bestekompisen til Peter Parker i de nyeste Spider-Man-filmene. Modell Bella Hadid er på listen, det samme gjelder Sharon Osbourne, og så er det jo ikke minst en norsk TV-legende som har feires i dag, for ingen ringer en Alf Tande Pedersen. Tande P, han fyller år, gratulerer så mye.

nok en by. Forsinket avgang, videre fly fra Hardangerfjord til oktober, Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink. Han takk